hur hon går upp och fram den blyge så väl. Och går du från dem då kan det hända så att de slopar en slopagma och spilte sig. Inte sanje? Åh ja, det var så nytt så det.